0: Det taus som syng, tror jeg fell, og Admiral P skal ikke gi opp for det. Ja, det et lite bursdagsselskap her I Nattradion denne søndagen, for det tre av våre artister som har dagen sin. To herrer og en dame, og jeg starter så sagt med dama straks.
1: Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it.

Fredrik William Olsen er det som synger om å være fornøyd, og Baby Bird, før det You're Gorgeous, ja da. Og så til bursdagsfeiringa, som nevnt det tre norske artister I dag, og først ut Amanda Delara Nikman, eller bare Delara da, som ble artistnavnet. Ifølge Wikipedia så ble hun født I Sverige, og vokste opp med sine iranske foreldre på Lillehammer og I Nes på Romerike. Hun har jo fått Spellemannpris og vunnet Petre Gull, og I mai så slapp hun nytt album. Sjelen het det, og siden det bursdag så får Delara synge titelsangen her og nå.

Delara har bursdag I dag, derfor kom titelsangen fra hennes nye album Sjelen her I natt radioen. Og straks skal jeg feire videre, for det ja, det faktisk tre bursdager til å markere. Neste mann ut en kar fra Hitra med mørk og varm stemme. Kjem om litt.

0: Rod Stewart synger om et downtown train. Regnværet var innom her i nattradion før det. Middelvei heter slott. Så skal det handle om Anders Jektvik, for han fyller år I dag. Født 14. juni I 1982. Artisten fra Hitra ble vi vel først kjent med gjennom TV2s Norske Talenter I 2012, og siden har han jo blitt en kjent stemme her I NRK P1. Med sanger om sand på månen, og om å søle cola på gitarbaggen til Åge Aleksandersen, for eksempel. Og siden det bursdag så kommer en av de to her I Nattradion.
1: Men her går det dem som har vært ned I veien, til dem som bort. Og langt fra heim Som for som seg selv

0: som forsvant.
1: Anders Jektvik har bursdag I dag, derfor kom denne Bare sann. Men bursdagsselskapet ikke over, for det to litt eldre herrer som også har dagen sin, og de kommer etter hvert.

Tobias Sten sing hånd i hånd, og før det hørte vi Gabriel Rios som sang Gold. Ja, blåøyd soul-musikk jo musikken til Boy George og Culture Club blitt kalt, og musikken til Culture Club slo jo virkelig til på 80-tallet, og da hjalp det jo også å ha en frontfigur som Boy George da, med all slags overraskende antrekk, sminke og ikke minst hatt. Da I alle fasonger, en artig og fargerik figur som jo faktisk også dukket opp I Eurovision nå nylig. Og han, George Alan Dehaud, som han egentlig heter, har bursdag I dag, faktisk 65-årsdag. Så gratulerer fra Nattradion. Det ble jo riktig nok en del utenom musikalske hendelser og skandaler for Boy George, men han var jo ikke den eneste popstjerna som havna litt ut på. Uansett, siden det bursdag, så må det jo bli litt Boy George og Culture Club her I Nattradion.

0: way to heaven.
1: Ja, en stillferdig avslutning på Led Zeppelins Stairway to Heaven, som du fikk her i Nattradion.

Don't Feel Like Crying, sang Sigrid, og nå det Elin Oskal som tar oss fram til nyheteren klokken ett. Men husk, Nattradion held på fram

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Belfast står sammen mot rasisme var blant slagordene I Nordirlands hovedstad lørdag. Etter et brutalt knivangrep der den mistenkte gjerningspersonen en sudansk innvandrer, samlet maskerte demonstranter seg og tente på busser, biler og flere rekkehus. Lørdag kom motdemonstrasjonen.
1: Flere tusen mennesker samlet seg I dag for å demonstrere mot rasisme I Belfast etter flere dager med voldelige opptøyer I byen. Tidligere denne uken ble en mann alvorlig skadet I et knivangrep der en sudansk mann I 30-årene siktet for drapsforsøk. Hendelsen utløste anti-innvandringsprotester, og myndighetene har beskrevet deler av volden som rasistisk motivert. En av demonstrantene som møtte opp I dag Men volden øker splittelsen I samfunnet.
2: So we're here today to show that there's no space at all for hate in Belfast nor anywhere in the north. These people do not care about communities. They've been silent on standing up for communities. All they want to do is to bring hate and division imported into our island and we say no today.
0: Det ikke plass til hat I Belfast eller noe annet sted I nord. Disse folkene bryr seg ikke om samfunnet. De vil bare bringe med seg hat og splittelse til vår øy. Vi sier nei I dag, sa aktivisten Pedraig Marg Nicoil, og reporter var Lisa Lian Mo. Det var som vanlig et folkehav på rådhusplassen under VG-lista I kveld. Flere tusen hadde møtt opp for å få med seg Skandinavias største gratiskonsert.
3: Fri, fri, fri fra alt andre tid I
4: Det stemningen, ikke sant? Det så mange folk som kommer, og så det jo gratis, så det veldig fint opplegg.
5: Ja, jeg enig. Det veldig sånn koselig og ja.
6: Det god stemning og gøy å se på artistene.
7: Det mye bra musikk og så det veldig god stemning.
8: Det bra sånn å være sammen med vennene sine, liksom alle sammen sånn.

0: I Mexico en ordfører skutt og drept sør I landet, melder den meksikanske avisen La Jornada. Ordføreren Joel Angel Bravo Martinez ble angrepet da han forlot hjemme I delstaten Oaxaca. Området kjent for voldelige narkokarteller, og ingen pågrepet. Nesten 100 ordførere blitt drept I Mexico de siste 20 årene. Landet arrangerer nå fotball-VM sammen med USA og Kanada. Og I fotball-VM stillingen mellom Brasil og Marokko 1-1 til pause. Du kan følge med på kampen på radio på NRK Sport, på TV2 og på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
1: Du hører Nattradion med Nils Åge.

0: natt i 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her.
0: Det vi som vet når terminen deres
1: De må ikke komme her og komme her.
0: Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
2: Du får heller kjøre rundt
0: om Bergen.